Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus Bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Van Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni meketuan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar.

Tema Law Kebangsaan Ko Law Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyau yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Law Kebangsaan Ko Puan Law Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jadi hasrat kalau ada lisa gondom 50 makarua minit hinapu iti anjak ndak ta jam ta makonti na iti sarakan aru isa mangaku kesempatan magsapali amin sikun hiburan maka muzik jabatan pengiran Malaysia Sabah itu siaran itu jabatan pengiran Malaysia Sabah Laos Main Section hiburan maka muzik akan anjuran konsert nurani aluran alunan nadi perjuangan hakiki mawalu halibulan walu 2020 makondom ingkapan yang serenakan atau kamagbaan-baan ya aniak kelagihan mahina.

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani, rayus asok ra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo ponara longon kakaton, pat ambaca ra rukun negara. Malaysia

0: Sayat bagu ejen pasesindanganan manungkus rakan sayan maparantis raka singkatan rupa magunan patara pamparamayan ra oral kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan koson rayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: kan sayan oral kebangsaan intara RTM teman setia.

Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawin Rakyat Akalap Rakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani, rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo ponaralongon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia

0: Ramai yang teko tojo pengetakan dan oro kebangsaan. Sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repomagunan, nyara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Maguguru mat, rondo guang, togom takau repomagunan, kebaluran sesuai raupama hulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai oro kebangsaan,

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Otoronong, mai keteronongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros Madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kepagulo na po nga maningkanan katoronongon montok tensanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai keteranongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros Madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan katarunungan montok tensanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popokito Visi Pogundit Keburu Inklusif Om Otoronong Mai Keteronongan Opurimanan Tensanan Mogigion. Patod Boros Madani Mantadit Konsep Tamadun Civilization Popohempit Dit Kadangon Ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananon Kepaguluna Po Ngamoningkanan Keteronongan Montok Tensanan Mogigion. Logo Malaysia Madani Pinotimporon sebagai logo Pinotomod Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ramaya teko tojo pengetakan na oro kebangsaan. Sawato am urmato takau jalur gemilang am togong takau repemagunan nyara pasi sindanganan rumah agun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo norondo tatandu am atankulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat rondo buang togong takau repemagunan kebaluran sesuai raupama hulu adat am kaulayan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai oro kebangsaan

0: Hayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patara Pamparamayan Ra Oro Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Koson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Oro Kebangsaan Intara RTM Teman Setia Anda
2: Ita ka unsun mangakan raki kinawa ramo kondo masuang hasiat. Kosana kinawa apple masansam, yono mokondo razat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, E, dan B. Niak pun serat ondo maluhi matunang. Mangakan da apple masansam ti akanan niak kulapak nano, ra kulapak nati niak mokondo ra vitamin C.

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pamahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoy, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo ponaralongon kakaton, pat ambaca ra rukun negara. Malaysia Madani.

Ramai yang teko tojo pengetakan ga oro kebangsaan dan sawatel am ulmato takau jalur gemilang am togom takau repamagunan ngara pasi sindanganan rumah magun pamperamayan ga oro kebangsaan salaka ayuk amin takau kayo norondo tatandu am atankulan itakau memagun Malaysia magugurumat rondo guang togom takau repamagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang kebangsaan, itu RTM teman.

Tuhu toy tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia dubong ibu dubong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popok kita otuduban Malaysia do kebuon ompi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngabi o kepakangan. Madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan om ketundunan. Popo soto kepekangan montok do sabi abi tuhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson do memeguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebangsaan om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa demenom tu kepenadan kabodino popo kito do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

tapi kong avi tahu bagu hoso no dia sudi da bai na jam ka tu himong perang vau minit do dong sebab dai pangun tokau ke timpul tokau gisam jam ka tu tahu 4 minit jam ka vau tahu 4 minit dong sebab ai ka ta timpul da ka ngan dia sebab tadi buat dong sebab dite jadi makakal po gu hoso ko niku kanu bagu momohi segina vom kinong dite tahu pa bagu hoso pihi do tapi nai ngavi dong sebab dite mitia hoso mentadi mini inus tanak vagu baino lomo pangin dagupon kadi Christina Lojuntan dayho id sabong dat ipangku ko kadi dato Justin Stimol.